0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: God onsdag, du fikk Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Klokka snart kvart over ett. Og det selvfølgelig Radio Rock du hører på.
2: Radio Rock.
1: Jeg har litt konkurranse denne uka her. Du kan vinne billetter til Notodden Blues Festival. Og gårsdagens spørsmål, det klarte Helge å svare på. Hallo?
3: Ja, morgen.
1: Er det Helge?
3: Ja.
1: Ja, du, det Erik fra Radio Rock som ligger her.
3: Ja, god dag.
1: Halla, du. Har du på sånn speaker-telefon nå, eller er det høytaler, eller jeg hører deg litt grann dårlig?
3: Jeg på handsfree-bilen.
1: Å ja, ok, handsfree-bilen. Du, altså, den engjørning. Hvilken plate var den på igjen, sa du?
3: Gravitation, eller gravitasjon.
1: Helt riktig det. Er du kippet på to billetter til lørdagen på Notodden Blues Festival, da?
3: Absolutt.
1: Ja, men kan ikke jeg sende deg det da?
3: Jo, men det jo strålende.
1: Er ikke det hyggelig?
3: Jo.
1: Hvem skal du ha med deg?
3: Nei, det blir vel dama, tenker jeg.
1: Det dama da, hva heter dama?
3: Magdalena.
1: Ja, så koselig da. Da det bare, da får du ha, hvor du skal kjøre?
3: På jobb.
1: Du skal på jobb, ja. Begynner sent da, gitt. Halv ett.
3: Mellom jobber da.
1: Ja, jeg skjønner, den god. Nei, du får ha en nylig dag videre, så sender jeg en mail mot slutten av uka, jeg.
3: Strålende, tusen takk!
1: Yes, kos deg videre, kjør pent!

0: Green Day og Dilemma. Jeg heter Erik Sharma og sitter og koser meg i Radio Rock Studio. Klokka er kvart over tre, det er onsdag, det er litt sol, det er varme. Åh, nå blir det deilig med mer ekte rock.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Du, jeg har billetter til Notodden Bluesfestival. Jeg har lørdagspass og en festivalpakke jeg skal dele ut på fredagen. Dagens spørsmål er rett og slett: The Darkness skal jo spille på Notodden Bluesfestival i år, og de har en låt som heter Get Your Hands Up For My Woman. Men i refrenget, hva er det han synger helt på tampen her? Er det et ord som mangler? Get Your Hands Up For My Woman. Hvilket ord er det som mangler der? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodeord

Kings of Leon, Sex on Fire er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. God onsdag. Håper du har en fin dag. Koser deg med deg og ditt. Og er klar for litt Dum Dum Boys. For her kommer Metallic Hvit på Radio Rock.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.